0: Rádio Patria.
1: Raňale, terajale, mangav tu menge šukar ratí paše amari relácia Romano Lav. A dadives vakeraha terne manušeha, sa vo sikľol pre uči sikadi, vašoda hoj kamelie kvarte sikave le terne manušen, Andre Maškarutni sikadi. A kanalenca kerel buti andro rozvojovo týmo sar buťakero. Pašo mikrofónov stumenca avavame o Tomáš Sivák.
2: Šunen o nevypene andalu agentúri ta dive se skrelila, sa ve predal tu mende rihtinel o Roman Gorol. Dešu štvartone augusto sterati, pen tere bešiste dokede duj muša jeke tešu panš beršangere ha čaha, palku da kamle leča stemurdare la mačetaha. Čindele spalo šero, upelja prepu, no on te palku da le zmarena zla mačetaha palo vasta, a gorinde ča saravlja odoj jek dženo andale časkeri familija u akorde našle. Protan sa zviči meno zahranara, savile sile Andre špitalja kašate. Sarhitini men Andre doktorengeri sprava, sa sterila pez buter sar saranda te duj dives. Oači ven ili Androvas e kaša keri kriminalka. Somba to ne anglo dujori, pali je paž rat, a vle korkore pre policija odošarte jeg bišu trin beršengero u dujto saranda beršengero murš nosa zmate. U sodujen e policija pandlja Andre. U došardjalen le zuma vipnastar pro murdaripen tele marimna vipnastar. Polícia utrko nepenja, hodarom neandroforos stará ľubovňa murdarde. Imarati ile biš beršengere manušes u došardele zle murdaripnastar. Okrajsko riaditeľstvo zle policano nezvezoskeru kada irindja pre socijalno sieťa. Laternja dešu efta beršengera džuvlja arakle dešu efta tone augustoste tosara o manuša save kerenas u maškar manušengere buďa prosidlisko z androforos stará ľubovňa. O policie ta prekada ačiven hodle tekerel u imarati došardele murdaripnastar Bišberšengere smuršes andalo okresi Sabinov, save spandle Andre Vezba. Sikadja bez hoju došar dope sombatone rati dikala džuvljaha pažu sklados su agorindja tragedijaha. La džuvlja muklja prepuv u gelja odarik. E policajnu vakerutni perješistar Ejana Ligdajovu penja hojlešaj panden Andre Bertena pro dešu panč dži Bišberš. O úradu zvažo Maribenla pandľaha kriminalitaha ubok, ačiľa utorkone o policajno ačiven faktúra, kajďal palo trestno keriben le momkenca kanasas e pandémia covidešu enia. Paškada ačiben došardela butekera palo ministerstvo zvažo sa stipen, sa vidinja andro účtovno sistemo spalošna faktúri o palovno ministros o mare krajčí penja, hojpeskada ačiľa kanaovimar nasas ministros. E policia penja hoje došardile marcu star, že o decembrz do jezera bišu jek, to veľa zanur sistému skala falošna faktúri, soha ačiľa zijan ma jeg miliónos de oktošel ezera evri. O národnom projektu z ľudia a hrady džal dureder te praver berš. Peďa pro briefingos o ministro zvaže buti o Erik Tomáš pro Lietavsko hrado spaže Žilina. Dureder peďa, hojte praver berš ena pro projektu z aj cílove sar kada berš, buter sar šo milióni evri. Kondolina vohoj prekada savore užare nas peňa o Tomáš, kada berš bez prikeren tranda hrady, duj kaštila, te duj klaštora. Kada projekto zino paro, nača vaško da hoj bez prikeren o kultúra, kere leperib nás kere tana, no te vaško da, hojo projekto zdo butile manušen, sa prepeskeča pares e buti araken. Aka nakrem butivaj pančel butiakere. E projektovu manažerka andalo je ketanjiben Lietavsko nehradoskero Ejana Chobotovo penja, hojkada berš, važu dujšel ezera evri, dynja buti dešušov manušen. O ministro Rudolf Huliak moľarel je ketanji buď le ministerstvo važe buti u penja hoj dynja projektos kajten tranda hrady si dimen. Tedenu kandidatke andro regionalno Avriki Dipen šejmarčatel je Kurko. Nezávislá kandidáta musaj teda o petícii le podpisenca le manušendar. Nek buter musaj teda androfori Bratislava te Košice, nek frimeter ezeros podpisi musaj teda o kandidáta pro šerale andro samosprávna kraji, penja o ministerstvo zvnútra. Nek frimeter podpisi le Avriki Dipnaskerendar save kamen kalengero kandidátos teďal andro Avriki Dipen pro gavutna šerale primátora vaj poslanca andro gavutna foroskere zastupiteľstva, džal palkoda keci manuša otoj dživen. O kandidátke šajden o nezávislá kandidáta o politická séri vajo koalícii. Teda len pre Avriki Dipnaskeri komisia kampel, že o dešu panšlo augustos du jezdera pišu šov. O Avriki Dipen ela sombatone pišu štvartone oktobroste. Labola ste Andre Dunajsko Lužno, Andro okresi Senica. Labola zoduj ečar okašta teo chatky. ejakerja Škoda došel tependa ezera evri, le hasi čenvičinde panžoratar palodilos utaliek ora ejak lokalizinde. Ebuti androhatki, sabi kampljaterovski del pararelas obaro tu te barijak. Evatra monitorine nas teledronenca. Ejak šekerja varekov, ko kerelas la putridjona jagaha. Eva trapažu trastunu drom murdar de rati, vašo da terđo nas teo trastune mašini. Ejak tašljare nas ohasiće Andalo Hubice, Hvijezoslav, Most pri Bratislave, Rovinka, Šamorin, Štvrtog na Ostrove, Tomašov, Velika Paka, Veliki Medjer, Zlate Klasi, Mliječno te Bratislava Ružinov. Šunjano Harne nevipena, sebe predlato menderih tindja o Roman Gorolj.
1: Šundjan o nevipena sa ve prekaltumende kerdia e Erika Godlovo, te o Roman Goroľ. A kanapes dođanena andro avlune vakeribena, kaha a dađives vakeraha.
0: Mema večina v Lukáš Horvát, me beša v Spižaňate, odahin Arašis Novejstis, tolo Novejstis patrinal es Spižaňa, a mekera v Bučisar rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manuša, Andrograf Vitkovca.
1: Pene na menge leperen tumen mek preoda hoj soske, peske pendian hoj džante kerel buti andro rozvojovo týmos u kerena leterne manušenca.
0: Meka ja buči rakljom pestranka, pele vibori skri, no a odehas i rimenkala pozicii, a mange peľa z Andreja, kaká je pozícia rozvojov pracovníko spredalo terne manuša, pena v džavkera voda skušinav, geľom po vyberko, po vyberové konanie a...
1: Keď si beršaj markeren kady buti, u saroda saska na zachudľan tekerol kady buti, saroda sas proagor.
0: Ame navľam kade ando novembros, dujto novembros, dujezera bišu trim berš, kera zade imar srtebi trito berš, peka ja cez kada projektos, kera zima trito berš, no a Džala mengu dalačes.
1: Saroda sas prekaltumende, bo penen hojtumen nasan andalka da gau, prinžare nas le manušen, džane nasave, aktiviti kampel tekere le manušenca, leterne manušenca.
0: Na prinžara vas le manušena darik, mušina vas te pirel Andre Komunita, a odes prinžar džom le manušen, kampela za menge lendar zar suhlas, te pirem prekala aktiviti, te džanen kala terne manuše očavore so tekere lande peskro voljno vaht, hudenas te piro korko.
1: Save aktiviti keren nekbuter, save aktiviti hine ajse hoj tumendar o terne manuša kamen u užaren.
0: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa raven kade andale sikadži rodilos, tak aven ke mande andre kada startebi klubos pedalo terne manuše čavore. No, a ade jom peske keren o ulohi hilen aktiviti sikavem pes. Kafka sar kampolande družinate, a palis hinman sako streda, hinman aistu sar kruškos, a ode hinman koja sar kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, te jek čavo. No je marmaj trito berš, no a piras po festivala prosu ťaži.
1: Budpes vakerel paloda hoj o romanečave kamente si kľol, o romanečave na kamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero andro rozvojovo týmos, diken Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
0: No tak, jon kamente si kľol, nek bude der kajpeske den o prihlášky po maškarutne si kade hinko novejsis. Novestiste. A jeke zakana do chudľom, jeke čas, jo vino andro eňato klasa, a do chudľom leske kaša po štátno konzervatorium, ile les. No tak ďalej ma septembrostar ode, jom kamente si kľol. A denane kaj se manušoj by na kamlena ste si kľol.
1: Sopenen o terne manuša preoda hoj tetumen, o manuš sa volenca vakerel palosika viben, hoj tetumen korkoro piren mek pre uči si kadi, u bararen peskero si kaviben.
0: No me lenge palka da pena voj me pira v periešiste pre uči si kadi, pena vlenge ojavka len hoj te hejon te džandijader, hoj te načinča pre maškarutni si kadi, te hilen preoda, ta sako o manušin aver, mečalenge do pena v sute keren andru dživipena demarin prelende so kerena.
1: Hin prekalo terne manuša savenca keren buti interesantno kada hoj tumen piren meg akana paše buti pre Uči si kadi?
0: A pučkeren mandorme keci hintu, sar dokereha ka esti kadi, so tutar avela, a sokereha diader, no a melenke penavoj. Hazman maškarutni si kadi, maturitaha, dokerđom, ale penavo da zmangestar čepo, a vka nasoma zuda me, a kama vas megvare so buteder. Vo sprinđarđom aj se romen, so dokazinde androđivi pen but, steskada projektos.
1: Akana o Lukáš Horvát, vakerela paloda, sa vo mangavno hino,